kikar dock svila. Geta ludi rita Nikole da mira. Mama je legla i odavno spava. Niko neće znati da

Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi. Muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.

Sretan sam Miden kompanija, 7 sati i 1 minut. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Srebrenog radija. Jelimično oblačno u Srebreniku, trenutno temperatura 17 stepeni Celzijusa. Bilo je i kiše, no evo, očekuje se stabilizacija vremena u nastavku dana. Naravno, detalji o tome u narednim satima druženja ovog 27. jutrskog dana.

Na satu Meet & Company, 7 sati i 1 minut. Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro iz studija Srebrenog radija. U našem gradu djelimično oblačno, trenutna temperatura je 17 stepeni Celzijusa. U toku dana očekuje se stabilizacija vremenskih prilika, no o tome i svim bitnim informacijama iz našeg grada, kantona, Bosne i Hercegovine i svijeta u narednim satima druženja ovog 27. julskog dana. Još jednom svima dobro jutro i dobrodošli.

Uvijek možete očekivati one nenajavljene radarske kontrole, ali zbog svojih i sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju, molimo za sporiju i opreznu vožnju. Sretan put.

već si kraj mene blistava sva. Dosta je samo da sklopim oči, već si kraj mene.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, a

0: Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Kultur Trend. Nadamo se da smo vas obradovali nekim odličnim najavama u kojima, događajima kojima možete uživati u narednim danima. Pozivamo vas naravno da ostanete dalje uz Srebreni radio frekvencije 90,8 i 103 MHz i uživate i u ostalim sadržajima pripremljenim za ovaj 27. julski dan.

Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Glas istine. Slušajte nas ponovno narednog ponedeljka u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.